0: Qué maravilla. O sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pues a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexios, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, polo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexios. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, bos días.
1: Hola, bos días, como estáis?
0: Bos días. Que espectáculo máis. Bueno, un café que hai que plagar de lendas, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas unha mesa, non? Unha tabua así enorme para poñer enriba un montón de cousas.
1: Exactamente, sí. Sí, é un traballo de objetos e de títeres que vai sobre unha mesa e enriba da mesa vai un teatriño. E aí suceden a maxia.
0: Unha maxia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parte en eso como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque é un espectáculo que además aporta moitísimo para todo o que acuda, por lo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pues un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquui dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a maxia.
1: Sí, de feito, na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén nunha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pois é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou, sí, na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os moniqueques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e Maistí, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese es un, como una necesidad de técnica de espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa y que pueda trabajar bien. También se digo que a lo longo de verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, ¿no? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro, que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que é experta, Osen, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí, a min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia á hora de recibilos, de do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo as recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajaste muchísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que tenemos diante de Latexos, pues estás con muchísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía, fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as cousas que teño está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está sí.
0: Dicindo. Que son unha maravilla, ¿eh?
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, e despois con cartóns ou tamén os monicreques, bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, ¿no? Que non se lleve xa como a facían moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, ¿no? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta mucho
0: hacerlo así. Bueno, encantaría no estar en una cámara para verte en el salón de tu casa ensayando con esos pitiños, con esas monecas, con los caballos dando saltos.
1: Mira, eso es, creo que lo más divertido. Conto aquí una anécdota. Ese verano estuve en un programa Cascarillarte en Coruña y tocó ir a Plaza de Vigo. Y entonces por detrás no tenía acotado. Y había un banquiño, ¿no? Y nese banquiño había unha familia, estaba unha nena de cos seus avós. E entonces antes de empezar dicenlles, pero non vides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, no, queremos vela desde aquí. Ah, queres desde los trucos. Y esa familia se quedó a velo desde atrás todo o tempo. Y curiosamente después me vinieron a falar y me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, ¿no?
0: Claro, pues ten que ser curiosísimo.
1: Está dentro do teatrillo. Sí, cando faz títeres eso con retablo pechado e con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame esto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois con coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior. En interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación, e efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical. Entonces, bueno, sí, son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente, importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas, esa capacidade de teñer, bueno, pues os axetos e os minicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, o longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun, e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional, e foi precioso para mí, é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a

0: acto de acto le va una pieza musical. Entonces, bueno, sí, son elementos a mayores que, bueno, que acompañan y que dicen a pieza. Y efectivamente, importante también lo que dice la creatividad o do recuerdo que se activan las personas, esa capacidad de tener, bueno, pues esos objetos y os mimicreques, desde luego. Y en concreto en esta pieza que me estoy atopando, que pues o longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en algunha parroquia na que fun e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso para mí, é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na lunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois, e entón os escoltabas, non? Para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou ao lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas, e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
1: Non me extraña absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pues, as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pues, ese subidón de que foi un bo traballo?
0: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? Eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos. Entón, xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento, inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non? De enerxía, digamos, de expresividade, e despois, pois, funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero tamén se achegan, os nenos, e por exemplo, outro día me dicía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncinha así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gusta lles moito.
1: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivésemos 8 anos, a verdade. O sea, que non quero ni pensar in situ.
0: Sí. Que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará O día 11, mañana, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19 horas. E tamén o día 19, ás 19 horas en Sandías. O sea, ese

0: 18 de Xanove continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos, que se xa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos e pequenas teñen aí xa a quen admirar. Gracias, e bon día.
1: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
0: Igualmente, ata pronto.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.

0: 8 minutos, Os Vendres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 mortos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos facemos hoxe, ¿onde estábamos aquel 11 de septiembre de hai 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que pude enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasé polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cousas en 25 anos, agora é unha xamandería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo, ir a algo, e había ese incerto, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéndome con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, un bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un pouco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban, digamos, perdón, non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: Non sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando... como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellor de 5 días despois ou de 20 días despois, ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois... porque estuve traballando e non... E logo, sí, xa me fun dando conta de noxe de todo aquele, bueno, o que todos recordamos durante días e días, e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela hai unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable, porque me deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a mí, ¿no? E en aquel momento, recuerdo que fixe un artigo para Bode Galicia que falaba de 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo xoc que producía, sí, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinou ou non, pero o certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso, ainda que digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100, tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo, se o repasamos, e estos días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar, en fin, pues, non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento... ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do Imperio Americano, do Imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable, eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi a evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo con Trump. Un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Polo medio da crisis de 2008, polo medio seguiron acrecentándose todos os conflitos en Oriente Medio, a que lo que chamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: Non, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran desto. De todas formas, me chaman a atención estes días, hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí, despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado, ou como os adultos non trasladamos todo eso, non os recordos, o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, sí, pero que non o é, e que nos fala de como cambiou a seguridade canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras desa de suposta maior seguridade global ou maior protección global.
1: Sí, sí, a eso iba, e de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque ao final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquel momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da digamos, sí, da liberdade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía. E así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto, somos tan presentistas no mundo de hoxe. Si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecimento 25 anos despois era recordado polos que viviran. Os que viviron sabían. Para eso se inventou a historia, precisamente. Para saber que aquilo que debemos recordar, o que queremos recordar, o que merece a pena recordar, o que é importante recordar, porque foi definitorio para o presente. Que importancia ten o presente da ANCS? Bueno, ten alguna, pero desde o punto de vista do xiro. Pero o presente, os que viven o presente, o coñecen perfectamente. O que é importante que saiban que en aquel momento, si aceptamos a esta idea miña, houve un xiro respecto da seguridade, respecto, pero non respecto da movilidade. A xente de hoxe se move moito máis, en que o petróleo este máis caro, en que non paremos de contaminar e contaminemos máis, sin embargo, e a pesar da seguridade, os meus fillos, as miñas fillas e os meus fillos se moven moito máis do que me movía en aquel momento. Moitísimo máis. Y esto a escala global es así. O cal quiero decir que, bueno, claro, hay que sabernos, hay que preguntarnos dónde está, qué fue lo que pasó, ¿no? Pero en todo caso, no podemos repararlo todo. Y no podemos, tampoco, digamos, con peso de nuestros recuerdos y de nuestra propia memoria, de nuestra propia vivencia, sepultar a vida los que venían después. Justamente la historia lo que permite es calibrar y situar y ponderar. Bueno, permite, debería de permitir, ¿no? Porque, de feito, hoxe mesmo, bueno, en serio, o 11 de setembro son moitas cousas, ¿no? Esto, pero tamén para moitos da miña xeneración, antes de esto, era fundamentalmente o golpe de Estado de Pinochet en Chile.
0: Claro.
1: Claro, e justamente este novo presidente Kars, un campeón do negacionismo e do relativismo, ¿no? Y es la primera vez que, desde que se recupera la democracia en Chile, no hay un reconocimiento de las víctimas, porque di que, bueno, que había muchos tipos de víctimas. Eso se llama negacionismo, relativismo. Claro, de eso en España estamos fartos, ¿no? Estamos, en este momento estamos exhumando una fosa en un cementerio de Serantes con casi 200 personas, y bueno, y los comentarios que uno puede leer, pues tienen que ver con que, bueno, se mataron todos, unos y otros. Ese relativismo, ese negacionismo, bueno, pues se establece en las sociedades por algún tipo de razón. Pero es como relativizar, pues, el fascismo en Italia hay 100 años, o lo que pasó con nazismo. Es el mismo tipo de relativismo, es el mismo tipo de negacionismo, en la que no son los mismos casos ni los mismos tiempos. Y por cierto, y también otra cosa, también para mi generación, y sobre todo en Cataluña, es adiada. Y esta es la primera diada, pareceme, donde hay, y donde hubo algún incidente, me parece, en el Fosar de las Moredas, hay un partido independentista catalán que además es racista y xenófobo, ¿no? y que va a tener una cierta influencia en el futuro, posiblemente. Hasta ese punto cambió el mundo. Y esa xenofobia y ese racismo algo tienen que ver también con todo lo que ven después. Pero también pasa otra cosa muy curiosa, este 11 de septiembre. Y es que 25 años después del ataque a Torres Gemelas, hay un alcalde musulmán en Nueva York. O cal quiere decir algo también. Es decir, quiere decir que la capacidad de regeneración de la democracia, de integración del sistema norteamericano, por lo menos en Nueva York, del sistema democrático en general, bueno, tiene algún punto de llamativo, ¿no? De interés.
0: Sí, sí.
1: Porque, ¿qué nos diría en aquel momento? Que 25 años después, Nueva York iba a tener un alcalde musulmán, no islamista, se sabe distinguir una cosa de la otra, ¿no? Pero sí musulmán de religión, ¿no?
0: Que no todo el mundo sabe distinguirlo.
1: No. Ni sabe distinguir el tipo de moreno, si es de playa, es de club de tenis, o es, porque un do riff, ¿no? Tampouco se sabe distinguir. E, por certo, tamén pasa outra cousa deste 11S, que nos acabamos de enterar, e que a mí me ten moi anonadado, ¿no? E é que o Tribunal Supremo, por escrito, con un ponente que se chama Antonio Narváez, porque ten nome e apelidos, e por lo tanto é autor da ponencia, demostra, porque non me refiro ao que di, en que demostra que é o seu sentido da democracia e o seu sentido dos dereitos, por si non o sabíamos. Y esto también me parece tremendamente preocupante. E igual que hay 25 años fuimos capaces de asumir que nos restringieran derechos en los aeropuertos, nos obligaran a ser cacheados, a ir más despacio, a llegar un montón de tiempo antes, etcétera, a no llevar determinado tipo de cosas porque podían ser armas, y seguimos con líquidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso que demuestra que el mundo puede cambiar, poco, mucho, y puede volver y puede reajustarse, pero que o Tribunal Supremo teña esta idea e este sentido de democracia e poña nun auto cousas como que o sentido do voto de unhos votantes pode ser diferente ao de outros. Ocurrencias que, por certo, en Galicia conocimos e eran comentarios habituales na época na que o voto de emigración era moi importante nas eleccións de Manuel Fraga, ¿no? E había quen decía, bueno, pero isto pode ser un problema, porque o sentido do voto dos de Buenos Aires e de Cuba pode cambiar o sentido do voto dos de aquí, dos de Ourense, por exemplo, que hai moitos emigrantes. Bueno, isto se decía. Isto non o di un opinador, ningún señor dunha taberna. Isto di un xuiz do Supremo. E isto é a donde chegamos. Efectivamente, este é o Estado a donde chegamos, que alguén é capaz de escribir isto e de ser apoiado polos que tengo alrededor. É unha opinión arbitraria, basada nun interese político, que han, por outra parte, coñecido, porque foi publicada na posición política deste señor, o que dixo nalgúnha comida con altos dirigentes do Partido Popular, xa ya, non sei. Claro, pero que sentido da democracia temos, e que sentido da democracia teñen os nosos xuíces? E non sei se están politizados ou teñen intereses políticos. A presidente do Tribunal Supremo dice que no, contra toda evidencia, pero, e contra toda declaración, e contra toda a nosa capacidade para interpretar o que escriben. E que hacemos como cidadáns. Pero bueno, é evidente que teñen un sentido de democracia que é moi preocupante, ¿no? Moi, moi preocupante. E nese mundo no que estamos. E nese mundo no que temos que reaccionar. Non só vivir, sino tamén reaccionar, ¿no? Por lo menos eso é o que me parece a mí.
0: É curioso como vas facendo que este fío teña unha continuidade tamén cos temas. Alegrome moito de que así me vayas dando paso.
1: Pero fío todos... me deixe ti,
0: Porque, claro, eu quería falar contigo, ademais, como experto en memoria, ahora que falábamos de memoria, do exilio, da represión tamén, desta lei de memoria democrática, coñecida tamén como lei de netos, e desa decisión tomada polo Supremo precisamente, bueno, pois para paralizar de xeito cautelar ese dereito a voto daquelas persoas que están dadas de alta como novos electores residentes no estranxeiro porque recibiron a nacionalidade, obtiveron a nacionalidade en virtude desa lei de memoria democrática. Primeiro Supremo toma esta decisión e onte explicaba por qué, daba a coñecer os autos. E o que di é que esta nacionalización masiva, hai que falar de que, bueno, pois isto facilitou alta de 570.000 novos electores dende que se aprobou no 2022, 375.000 dende os últimos comicios xerais do 2023, e que todavía están pendentes de resolución uns 2 millóns de expedientes. Bueno, que din os magistrados da sala? Pois que aprecian a existencia de un riesgo de que el incremento tan notable en la relación de electores del CERA siga aumentando en número con el transcurso del tiempo, tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio, de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando un daño irreversible. Entendemos que non son os resultados, senón tamén din na objetividade de confianza nos comicios. Dos demais. A confianza que os demais, os que estamos aquí, podemos ter.
1: Claro, claro. O sea, nos, a mí me encanta que me tutelen, non cabe dúbida. A cuestión é que isto é unha restitución. E isto é unha lei aprobada polo Parlamento. Este é o primeiro asunto que hai que ter en conta. E, por certo, aprobada cos votos de moitos e apoiada por moitos. O elemento diferencial é outro. O elemento diferencial é puramente conxuntural e político. Que son moitos, sí. Tamén eran moitos os emigrantes que podían votar potencialmente en Galicia. E votaban moitos. E claro que cambiaron o sentido do voto. Non sempre convén recordarlo. No ano 85 houve un diputado que cambiou polo voto exterior. E que perdeu, por certo, en aquel momento Alianza Popular. E ganou, creo recordar, o PSOE. E aquelo deu lugar, incluso que houbera un cambio de goberno cando foi o chamado Barreirazo. E houbera un famoso goberno tripartito que foi a única alternativa xunto co 2005, o bipartito que houve o Partido Alianza Popular, Partido Popular en Galicia. O sea, que nos están falando algo que xa ocurriu. Que non é que poida acontecer, que xa aconteceu. E posiblemente en algún outro caso tamén, non? E xa non falamos das sacas de votos e dos carteiros e todo isto que se ten publicado, hai libros escritos sobre o asunto, hai algún xornalista que escribiu moito sobre isto, incluso unha tese de doutoramento, non? Pero a cuestión é que, se echábamos emigrantes, ten un carácter. Se echábamos

0: Dani Rocha, que tal? Bos días. Ponemos en contacto coa nosa convidada de hoxe. Pois contanos, porque decíamos ao principio que sería un programa pois prácticamente de cine ou de película, e imos falar pois dunha delas, de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pois bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí justamente donde transcurre a mei grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dice un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya trascendía unha entrevista de Dana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O que pasa que aquí xa Leticia deu a volta, fixo a rosca enteira e afrontou, hai pouco, bueno, ven de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temos a referencia aí da rodaxe a Leticia Sola despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As Augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida temola con nós. De momento seguimos falando das Augas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
1: Claro, eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque además hai que decir que esa película o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala, outro día mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, e hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte si esa idea era boa, si é mellor outra, idea que te gusta, día seguinte non te gusta, calquera que fixera alguna actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña, e na miña experiencia a dúbida é o máis sano que hai, pero hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai As Augas, e ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz.
0: Sí.
1: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en ela fala dun balneario, fala de Cabreiro A. Está rodado en Muíño, está rodado en Ourense, está rodada a película en Berín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Leticia, e a partir de aí pues, establecense unhas relacións que ao fin e ao cabo as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan, as que lles pasan cousas, as que lles pasaron cousas, que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas. E o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos
0: rematar a rodaxe. Remataba a rodaxe hai pouquísimo, aí pois creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non, de mulleres que recollen aí un pouquiño pois a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din. Con Fío Condutor de Auga.
1: Claro, claro, sí, o título xa moi moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto le di fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para hacernos a boca auga, nunca mejor dicho. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, recúrense a esa amiga para apoyarla después de una ruptura amorosa. Todos hemos pasado por alguna ruptura amorosa, todos hemos buscado o apoyo de amigos, y bueno, si se voltean de este xeito, entonces marchan a un balneario donde se reúnen, uh-huh. Y ahí donde pasan cosas, ahí donde pasan las conversas, ahí donde surge toda una peli, porque donde surge toda la película, porque donde acontece todo esto, donde acontecen esas conversas, donde echan cosas.
0: Bueno, a verdade que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices, lugares como esa presentación do cartel que, pues, non o somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasamos ao balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector e ofrecer, pues, ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación. Pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
1: Sí, sí. Hola, Lady, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter habido algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Lady?
2: Hola, buenos días. Aquí
0: hola, buenos días.
2: Ay, finalmente.
1: Sí, Lady, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primero,
2: claro,
1: que yo fixe un resumen, pero claro, sí. Yo fixe un resumo baseado un poquillo en lo que avistei de prensa, contaba que ti contabas o xusto necesario, no es sinopse, pero contanos un poquillo más
0: sí.
1: La
0: película. Tranquila. Tranquila que no contó final, ¿eh?
2: Vale, perfecto.
0: Sí. Nada, pues no me problema.
1: Más que lo sé, que lo sé.
2: Claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues teña ganas de ir al cine a ver la película. Así que nada, bueno, a verdad de que a historia, eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a

0: Marisa contaba que ti contabas o xusto e necesario a sinopse, pero contanos un pouquiño máis
1: la
0: película,
1: ¿sabes? Tranquila, tranquila que no contó final, ¿eh?
2: Vale, vale, perfecto.
1: Sí. Nada, pues no hay problema.
0: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues teña ganas de ir al cine a ver la película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia, eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
0: Cousa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto,
1: vale, moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa sí. que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pois están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que na que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres ao redor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
0: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas, pero neste caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu, anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
0: Probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fui bastante fiel a historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vaise transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque nestes 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
0: E que tal o de autodirixirte? Porque eso sempre ten que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases, tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción é como que tiña todo sentido. Despois a propia natureza da produción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido, que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico, prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. Eu ás veces tamén pensaba, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás, teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Carauza, que neste caso, ademais, Alfonso Carauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro. Sí. Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume xenial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que en ese sentido estaba cuberta, ¿no? Porque si no, la verdad es que es complicado pues, dirigir y actuar. Cuando hace poco tiempo, sobre todo.
0: Sin ver la película, que no la vi, lógicamente, pero después de haberte visto a ti actuado, ya me parece buena idea que ti actúes. Quería preguntarte también una cosa que me llama la atención. Esto se llama curiosidad.

0: chida de niña desde siempre, o diario de rodaje. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, sigue un jaleo, unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribes despois e logo dices que as fixeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir.
1: No, no, imposible facer un diario de rodaxe.
0: Vale, tenía yo razón,
1: non,
0: muy bien.
1: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada, de feito, incluso unha cousa que se fai habitualmente é chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixeches durante ese día, e tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana, que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito, porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco co que estou contentísima, porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois tens que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
2: En eses días de rodaxe de maravilla, non?
1: Sí, moi, moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón, bueno, feliz.
2: Pois hai canción para ti, fíxate.
1: Ai, sí.
0: Dani. Sí. Temos unha canción, xa mentes esperamos, porque non somos así, a tua ópera secunda, despois da ópera prima, así que pontenos a traballar, cando acabes isto, unha canción... baseado, vale, non sei, aquí sempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón onde canta la xica, que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa, que queremos habitarse a ti, porque como a película ainda non está, para nós é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando le interés.
1: Pois non, non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe
0: hasta que estrena
1: pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven.
0: Pero moitas gracias pola canción. Esperamos que aquí e habitámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Xica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
1: Moitísimas gracias a vos
0: por estar aquí con nós.
1: Gracias a vos, un placer.
2: Unha aperta, le dice, igualmente.
1: Unha aperta grande.
2: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
0: picos,
2: chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Y después, después de esos consejos que venimos de escuchar, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos acercamos hasta una localidad de esta provincia? Y sobre todo hablamos con una persona que seguro que ahora está respirando un poquito más relajado. Aunque bueno, seguro que ya está pensando en las siguientes citas. Nos estamos refiriendo al responsable de la programación cultural, de educación y cultura de cultura del Ayuntamiento de Sinzo de Limbia, a edil Carlos Gómez. Carlos, buenos días.
1: Buenos días, Javier, a todos los oyentes de Radio Voz.
0: Como decíamos, Carlos, mañana rematades o qué, toda esa programación cultural y lúdica de este verano, en ese aspecto, pues un poco más relajado, pero claro, seguro que sea pensando en lo siguiente, ¿no?
1: Estamos pensando en lo siguiente, a programación cultural. Sinzo es una vila con una grandísima actividad cultural, no solo promovida por la Concellería de Cultura, sino que además hay otras asociaciones y colectivos que también promueven cultura, fan este tipo de eventos y espectáculos. Nos rematamos mañana, o que teníamos programado desde xullo, agosto, septiembre. Prácticamente todos los fines de semana de xullo, agosto, septiembre, había actividades para nenos, bueno, para todos los públicos en xeral, na rúa, y combinábamos esto con otras citas importantes. Insisto, non faltan, pues, citas importantes, Festa Santa Mariña, Arbestialdias, Alimagro, tuvemos a Roda o 25 de xullo, fixemos a Festa do Esquecemento, Festival de Corais, o octavo Festival de Banda de Gaitas, creo, dice aquí, o Brao, foi un non parar, ya verás, agradece que teñamos este movimento cultural.
0: No se me adelante, concejal, porque queremos un poquinho falar de todo eso, pero claro, o que manda y actualidade, como decíamos, mañá pechase esa programación, pues tamén de un xeito ao grande, non? Porque ter a Plaza Mayor como escenario para unha representación teatral, eso sempre é un luxo, Carlos.
1: Sí. Facemos moitas representacións teatrais na Praza Mayor, tamén no Barrio do Polígono, tamén aquí no Parque do Pombal, en fin, tratamos un pouco de deslocalizar moitas actuacións, moitas actividades, Praza Carlos Javier, pero é verdad que a Praza Mayor é un escenario fantástico para facer cualquier actividad, francamente, cualquier actividad que se paga na Praza Mayor suele funcionar moi ben, e a xente o agradece mentre está tomando, pues, unha cerveciña ou un viño, en fin.
0: Mañá, dos no camiño, non?
1: Efectivamente, un dos grandes compañías galegas, dos no camiño, o espectáculo que tenta recrear con un espírito humorístico algunhas das lendas máis importantes, máis coñecidas, como a historia de ese cabaleiro francés Roldán, a lenda da barca de Pedro de Muxía, o traslatio do apóstol Santiago de Compostela. Cualquera delas son conocidos ou non son os galegos. Ademais, a compañía quere darlle un enfoque galego ou, en fin, pegalo un pouco ao terreno e ao territorio, e son tres lendas que me farán a redicer da xente que se acerque ou que este na plaza para disfrutarlas.
0: Será a partir das 8 da tarde, ali podemos ver tanto Isabel Risco como a Fran Rey, pues eso, transformándose en un amplo elenco de persoaxes, como vostede indicaba, pues que dan vida a esas lendas. Con esto ponse ese punto final a programación, que como estaba se enamorando vostede, eu decía, non se me adelante, porque claro, que un mira para o lado cultural, temos as Bestalias, por exemplo, un mira para o lado folclórico, o para todo o que a cultura e a historia e o folclore, como é o Esquecemento, logo vemos as festas patronais, logo vemos tamén, como vostede tamén indicaba, esa referencia ao que o agro é prácticamente ao pulmón de Sinzo. Claro, que por un lado ten moito traballo, pero tamén, Carlos, temos que decirlo, o ten doado tamén, porque Sinzo aporta moito.
1: Claro, Sinzo aporta moito, efectivamente. Dixo no principio, non todas as actividades as organiza e as coordina o Concello de Cultura, aínda que sí colabora prácticamente con todas elas, todas as asociacións e colectivos, ao final, pues, pídenlle esa axuda importante aos concellos, e os concellos deben responder a demandas da ciudadanía, sobre todo os colectivos das asociacións que promoven e nos propoñen este tipo de actividades. En Sinzo non é unha excepción, pero ademais de que non é unha excepción, creo que é unha referencia para moitos concellos, da dimensión de Xinzo, que temos, non chegamos, estamos aí a pique de chegar aos 10.000 habitantes, pero non chegamos aos 10.000 habitantes, somos un concello pequeno, foi un brao intensísimo, que ademais de facer as delicias da xente que se acerca, onde ten momentos lúdicos de entretenimento con grandes espectáculos ou grandes festas, pois tamén genera riqueza, tamén é un punto de referencia, posto que a atracción de público, de xente, de visitantes, pois sempre deixa no pueblo algúns euros que son moi necesarios, moi importantes nestes tempos.
0: Dende logo que sí. Podelo, como decíamos, destacar todas esas actividades. Tamén nos decíamos usted ao inicio desta conversa, Edil, que é importante pensar en todos os públicos, pero sobre todo nos pequenos, y eles se pasaron de maravilla en Xinzo, ¿no? Porque tiveron demasiado, tiveron contacontos, tiveron teatro, vamos, que non lles faltó de nada.
1: Pero absolutamente de nada, porque claro, moitas destas actividades obviamente se conta con a Consellería de Cultura, a través de Galescena, a través de Agadic. Pues tuvemos Masha, tuvemos contacontos, tuvemos historias, acrobacias, tuvemos musicales. A maioría delas son dedicadas aos máis cativos, pero sí son actividades e espectáculos que fan compañías que coñecen moi ben ao público e que sempre interactúan cos pequenos e cos maiores.
0: Sí, claro.
1: Cando se pensa nestas actividades, nestas actividades que promovemos, pois facémoslo dunha forma transversal, non só para que estén os nenos entreteñidos, sino tamén para que os papás podan disfrutar desas espectáculos, desas actividades. Falábamos, creo que nunha das últimas conversas que tivemos, da actividade cultural. Oye, temos que celebrar e felicitar a Agrupación Musical da Libia, que estuvo en Países Baixos, en Carcelade. Non sei se te acordas que falaramos daquelas, unha banda juvenil, unha banda de xente moi nova, que se desplazaron hasta lá, que conseguiron unha medalla de ouro, un posto fantástico para unha banda pequena dun pobo, dunha pequena vila, e nada, aproveitamos neste momento tamén neste contexto de actividades que fixemos no Grao, que actuaron varias veces en Xinzo, pois para transmitir a nosa felicitación, informar aos ouvintes de Radio Voz que temos unha gran agrupación, unha gran banda de música en Xinzo.
0: Dende logo que sí, además aquí o aplaudimos como é lóxico. Que te dá esa terra en Xinzo, que aparte de dar ese maravilloso fruto, pues da pues ese maravilloso artista, y sobre todo esta posibilidad de entretenimiento. Lembremos, mañana tenemos esa cita, hoy toda tarde, en la Plaza Mayor, con la representación dos No Camiño. Pero como decíamos, Carlos, preparándose ao seguinte, non? Porque sí, finalizou o verán cultural, pero chegas a o outono cultural.
1: Ahora temos unha gran cita, que non é propia do Concello de Xinzo de Limia, pero que sempre o Concello de Xinzo de Limia viviu prácticamente como se fora unha cita dela, igual que moitos concellos da Redonda, pero sobre todo Xinzo, a Festa da Saínza. A Festa da Saínza é unha festa que no Concello de Rei de Veiga, que traballan os veciños de Rei de Veiga, fan esa festa de moros cristianos, con aquela frase, si guerra queréis, guerra tedéis. E os de Xinzo pechábamos o comercio en Xinzo, si caía o día da Virxe da Merced, o día da Saínza, en día da semana. É unha festa moi moi entrañable, moi de Xinzo, unha romería destas que todos os veciños de Xinzo nos gusta disfrutar eses días ali na Saínza. Así que aí non temos nada que ver a Concellería de Cultura, pero como veciño de Xinzo ou como limiao, pois é unha festa que nos interpela de algún xeito.
0: Hai que disfrutarla.
1: Esta historia.
0: Do 24 e 27, non? Este ano.
1: Efectivamente. Unha festa limia, unha gran festa ourensa e galega.
0: Dende logo que sí, que máis unha gran cita. Logo non sei se quere facerme a 13-14, ou non sei se non quere, pero podemos decir algo, xa do que está preparado para este outono, ou deixamos para a seguinte conexión, como suele decir.
1: A ver, eu creo que vamos deixar para a seguinte conexión, porque para a seguinte moitas cousas preparadas. Estamos xa pensando na programación de Nadal. Na programación de Nadal, bueno, con citas importantes como os premios Carlos Casares, como os premios da Cultura,
0: sí, claro,
1: como eses musicales que sabemos traer para esas datas de Nadal. Temos por diante datas importantes como son os Magostos, como son os Amaín, que normalmente se encarga o compañeiro de festexos, pero Xinzo non para, é unha festa continuada. Este ano, por certo, a Asociación a Pantalla cumple 25 anos e estamos coordinando e tratando de celebrar ese evento por todo o alto. Quero dicir, Xinzo é un pobo moi activo, ten unha sociedade, unha masa social, cultural e civil moi, moi activa tamén, e están continuamente propoñendo cosas da Concellería de Cultura, somos receptivos, estamos sempre acompañando, sempre que nos piden e nos demandan axuda, e nós tamén lle propoñemos a eles actividades que normalmente responden positivamente, son ben acollidas.
0: Pois nada, estaremos pendentes desas novidades, estaremos pendentes sobre todo mañá desa representación a Soito na Plaza Mayor dos non camiño, como decía moi ben.
1: Estamos pensando xa no Xacobeo 27, claro, estamos pensando porque
0: é sí, sí. Outra cita importante.
1: E estamos xa ás portas de Xacobeo, por aquí pasa a Vía da Plata, temos unha vía que hai que promocionar máis, temos un albergue e unha ruta fantástica que hai que animar a xente a que coñece, disfrute e camiñe pola Vía da Plata.
0: Ni máis ni menos, e a Saíza tamén importante, que será do 24 ao 27. Carlos Vil de Cultura do Concello de Sinzo, moitas gracias, Carlos Gómez, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voces, sobre todo por organizar todas estas citas. Moitas gracias.
1: Hasta luego, una fuerte

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xogradía de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón, énchese de cor, música e cultura.

0: llegue a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xogradía de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y también nos podéis llamar al 981 13 44 33, como ha hecho Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, es un más tradicional, yo prefiero llamar a falar con personas.
1: Muy bien, hombre, pues aquí tenemos todas las opciones, así que aquí te decidas.
2: Que no se pierde las buenas costumbres, Dayanuso.
1: Bueno, tienes un hombre muy tradicional, muy tradicional.
2: Hombre, sí, para cosas sí.
1: Pausanos que te es, la verdad que eres...
2: Para cosas sí, voy a decir un secreto, eso muy bien, mujeres,
1: Dinche eso, que eres muy tradicional. Sí. No encuentran otro como a ti, claro, con esas ideas. Con 30 y pico años, pensando así, de peligro de extinción estás.
2: Bueno, todo tenga sus ventajas, eso es importante.
1: Efectivamente, tenga su parte boa, su parte mala, claro. Mala no, pero bueno, quiero decir, bueno, que a quien le guste más o menos.
2: Ahí está. O que vale que haya variedad, que se pueda de varias maneras, y después cada uno que elija a su manera, en la vida en general, no aquí por el mensaje o por el WhatsApp, ni por el correo ni por la llamada, en la vida en general, cada uno que escucha lo que más le guste.
1: Claro, pero bueno, si sabemos que aquella rapaza que quiere estar contigo, cuando te manda un WhatsApp, ti no vas a contestar, ti que te llame. Si no te llama, nada.
2: Bueno, a ver, si hay que contestar también si yo contesto.
1: Bueno,
2: no hay problema.
1: Entonces pero no es tradicional para todo, depende.
2: Claro, es que depende de la situación.
1: Claro.
2: Con vos un tradicional, prefiero chamar.
1: Claro.
2: Porque se puede, claro. Un día que no se puede, no se puede, pero...
1: Prefiero
2: hablar con vos.
1: Muy bien, pues aquí estamos. ¿Qué andas a hacer?
2: Pues ahora mismo estoy aquí en La Coruña. Y ahora mismo iré a Marineda.
1: Ah, muy bien, vas de compras.
2: Sí, ahora fui a andar, acabo de andar aquí por el paseo, por la Coruña, así casi 2 horas.
1: Caramba.
2: Hay un calor, está, no, tienes un sol espléndido,
1: Está precioso.
2: No te puedes pensar, ¿eh?
1: Nada,
2: está el día precioso.
1: Está maravilloso, va a seguir así a fin de semana también, sí.
2: También, falta fai, que si no después de invierno fai, es muy largo.
1: Ay, muchísimo. ¿Tú estás de día libre o de tarde libre?
2: Yo estoy de tarde libre, mañana acabo las mañanas, después paso para tarde, domingo, lunes y martes, después libre.
1: Bueno, pues no está mal. Aproveita que as tardes dan para moito. Aproveita.
2: Sí, por eso, quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
1: Claro,
2: porque o domingo
1: por la mañá. Pero é verdad que pola mañá, ainda que a mí o meu traballo encántame, pero o horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
2: claro,
1: que hai que marchar.
2: Claro, está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal, sin embargo, tarde, ainda che dá tempo a descansar media hora,
1: a
2: después
1: todo.
2: Va a hacer todo o que quieras.
1: E non tens que estar a unha hora nun sitio a noite, quero dicir, se non te acostas antes, acostas despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas a traballar, tens de cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais, entón sempre, pola mañá, estás sempre mirando o reloxo, sempre.
2: Claro, porque ti fagas o que fagas, ti esa hora tens que estar aí.
1: Sí, claro.
2: Quero dicir, paso que pase, tens que estar aí. A daquela, a mañá fase pequena, só te levantas ás 4 da mañá.
1: Sí, pero bueno, depende o que fagas, porque logo eres todo mundo, pues no está, entonces depende, claro.
2: Claro.
1: Pero bueno, pero también bueno. Normalmente tenga su parte, no sé, o no me caso, que uno me deito, no durmo cedo, porque luego también llegas de trabajar, llegas activado, en cenas, luego no te vas a ir para la cama directamente, ¿sabes? Yo hago bastantes kilómetros a casa después de trabajo, vas en un coche, vas pendiente, entonces llegas muy despejada, estoy más despejada a las 11 de la noche que a las 4 de la tarde, ¿sabes?
2: Pero eso pasa, me encanta todo de tarde, hoy, por ejemplo, bueno, ayer, por ejemplo, deité más una, yo a las 5 y media levanté, me boté ya las horas que dormí esta noche.
1: 4, muy pocas, claro.
2: Claro, que es un día, no pasa nada, no es tampoco, pero claro, después pasas para la tarde, yo que estoy, entre que sales a las 11, llegas a casa, 12 y pico, 1, comes, tal, pum, pam, a las 2 y a las 3, pero como... Tú tienes que tomar muchas prisas. O problema es, cuando pasas para las mañanas, que claro, coges el ritmo de la tarde, pero no te eches ahora hay que levantarse. Yo digo, ti puedes aprovechar la mañana, pero eches ahora a medida que estás allí para hacer el relevo, claro.
1: Claro, y aparte el tema también es que a mañana sí, pero si te pasas a dormir toda la mañana, ya no aproveitas nada.
2: No, claro, por eso.
1: Claro.
2: Tienes que levantarte ahora prudente, porque claro,
1: si, no
2: si, te levantas a las 11 o a las 12, ya vas directo para el trabajo.
1: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de secreto, xa me contaste un secreto, non escoita ninguén, moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ninguna, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
2: Non.
1: Nunca. Ainda que salida de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito, 9:30, 10, falo che ainda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
2: Bueno, depende como mires, sabes que falamos antes
1: no, para gustos. É unha desgracia porque tamén o corpo ten que descansar, disti, pero vamos a ver se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non. A mellor dame un pouco a modora a mediodía, non despois de comer, aí está. Aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá nada, nada. Eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Poder podes, pero eu non durmo. Chega esa hora e non hai maneira.
2: Eu sabes que eso teño, non sei porque debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao crestí ás 10 ou ás 11. Pero se pasa das 4, se ao crestí ás 5, 6 ou 7, polo menos hasta unha ou ás 2 durmo.
1: Que ben, que ben. É o lógico.
2: Se pasa das 4, bueno, pois de ao crestí ás 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta ás 2 da tarde.
1: Como é normal, sigues unhas 7, 8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Se me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero se me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que bueno, un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte, xa me desperto ás 6 da mañá, ainda que non poña despertador, xa o meu corpo di, ah, era ás 6, home, se acostumbre non collas, pero así somos, que hai.
2: Ah, non, eu acostumbre da mañá non collo, cando cambio para tarde, cambio felizmente, xa te dixen máis veces.
1: Sí, sí,
2: eu
1: sí.
2: Terei outras discusións cos compañeros, pero eso de dicir, oye, eu estar de mañá e o compañero de tarde dicir, oye, cae da mañá, bueno, non lle dixen dúas veces que xa te dixen que sí, se for ao revés, aí fora había problemas, pero así, eu dixo, oye, cae da mañá. Xa dicho si ao momento, normal.
1: Claro, a xente prefiere de mañá, claro, claro.
2: Claro, e a mí prefiero as tardes, a daquela, eu non vou ter problema. Nen
1: ah, non, claro.
2: Compañeros, nunca vou ter problema, teñen en outras cosas, pero neso non. Cambio me desdemolado, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
1: Claro.
2: O sea que mira.
1: Este domingo non cambiabas para mañá.
2: No.
1: Prefieres ir de tarde, domingo, con 31 grados.
2: Sí, prefiero.
1: Ah, porque o sábado de noite vas de festa, claro.
2: Ahí, claro, hombre, claro, que ver aí.
1: Claro.
2: Todas xuntas non collen.
1: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp te diga que vades á praia domingo pola tarde, ao mellor cambias.
2: No, porque, a ver, non lle vou dicir un hora antes ao compañero, tampouco, a ver.
1: No, pero saberalo con tempo, a mellor mandaxe o WhatsApp o viernes, claro, cando saibas
2: tampouco
1: con
2: tempo. Tampouco me gusta ser malo, o único no, que claro. Sea urgencia, ojalá que non, a ver.
1: No, claro, ahí, claro, claro.
2: Todos temos vida, a ver, todos temos as nosas vidas e tal. Mira, vou te contar outro secreto para acabar, xa que non soe nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, e cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa algo polo corpo para baixo que me fai temblar, eso que é. Ti que eres muller e entendes, eso que é.
1: Pois non
2: porque
1: sei.
2: Porque nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
1: Ah, pero pásache coa cantante ou pásache coa orquesta?
2: Non, non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixa, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
1: Bueno, pois pues podemos deixarlo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante do grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
2: No que será, a ver, porque ti a muller igual podíamos decir.
1: Non
2: pero
1: sei,
2: igual,
1: pero
2: tampoco,
1: son muller,
2: sabes?
1: Pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me pon a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema de un amor, entendes? Pero a ti como a cantante en concreta non sei eu.
2: Que está, é o primeiro día, vou xa decir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e nunca orvira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, temblaba as pernas como se tuvera o que estía máis hermosa diante que estía. Estás conociendo unha persona que pode ser, no, a ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que hora xa levo anos, varias veces vendo, e ora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min, poñense os pelos de punta, por qué? Eso é o que quería saber eu.
1: Ela sábeo?
2: Non.
1: Pero chamase Beatriz?
2: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
2: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
2: Aí xa estar mirando.
1: Estou mirando. Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sai unha foto da súa boda.
2: No, casada está, sí.
1: Claro, sale unha foto da boda, efectivamente.
2: Pero bueno, quitado nada, quero dicir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas, quero dicir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, agora ir a outra non é como todo, para justos colores. Pero para mí, a mí é sobre todo cando está tocando acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
1: Broma esa parte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro. Hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista, moita xente. A outras pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes de dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga, ainda a día de hoxe, vexo esas imaxes e a min ponse a pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso, pois, é que somos humanos e temos sentimentos, non?
2: Aí está, é que veñes sin contar, Eu máis quixera non estar nervioso, pero...
1: Home, o tema é estar nervioso. O de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa está nervioso. Se tens maripositas, non sei.
2: No, María, o sea, nervioso tuvo a primeira actuación, claro, nunca os vira tal, pues, eso sentilo cantar, o acordeón, unha orquesta que era diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora no, ahora paso ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, pásame eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimientos.
1: Ay, bueno, como que non? Os instrumentos teñen sentimentos.
2: Bueno,
1: pues... a ver, pois pues entón é moi gracioso. Estou vendo o autobús do grupo Beatriz, é simpatiquísimo, de Rosa.
2: Xo, biche, ves, compraron este verano, ves?
1: É precioso. E vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
2: No, vou pedir a que che dixe un ano pasado.
1: A semana pasada.
2: A semana pasada que me buscar, esa dos picos da Europa. A ver que tal son.
1: Ay, sí, pero recordamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
2: Algo de para los de pueblo, para los de pueblo, algo así era.
1: Para los de pueblo, algo así, sí. Sí. De picos de Europa, ¿verdad? Era.
2: Sí,
1: grupo sí, picos efectivamente, de palos de pueblo. Que yo entendí, eche palos de pueblo. Sí, palos pues de pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña,
2: para los de pueblo.
1: Ya sabes que a gente no te va a decir cuando chamen. O que te pasa con o grupo Beatriz? Vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes.
2: No, xa sei, xa me están chillando os oídos. Xa me están chillando Pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
1: Mira,
2: pero bueno, se ahora fora broma, xa que sabe o que pasa, que me explique, que
1: Veña, agradezo por... Vale, porque bueno, porque se emociona, mira, tanto.
2: Está. Sobre todo cando toco o acordeón.
1: Eu diría yo a ela tamén, que che pasa iso, a ver que che pode decir.
2: Igual se ri.
1: Bueno.
2: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é...
1: No, pero iso tamén chama o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar, que están dentro do teu corpo, eso é normal, eu penso. E benditas claro, sensacións que asintamos, que se chamos humanos, claro.
2: Claro, sí, a cada un sinta, falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa Dios mío. Eso. Mira, vai para meus pais.
1: Se non vai pichar un marinera.
2: Eso tamén. Eso, pero aparte que llevo sido fuerte. Eso quere dicir que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, uh-huh. Vamos xa, ahora fora bromas. Para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, para esa de para Manolita da Torre. Para vos pasar un fin de semana e hasta a semana que ven. A mí non me queda a mitad da semana por fazer. O sea que é o lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero lunes e martes pola tarde no traballo.
1: Moi ben, pois que vaya ben por aí. Pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
2: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
1: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián, unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Vale, gracias. A ti, chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Fe.

0: Seguimos en la tarde, estuve ya 8 y 6 minutos, tenemos por aquí a Iván de la Link. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí uns símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, é como se descarto en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván, contame.
1: Pois pues non teño nin idea, literalmente. Título vamos de puñer impronunciable.
0: Hubo símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se ponga aí a que se diga como se pronuncia o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor pues, de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, pues, ti entras na radio e te quedas con todos nós falando japonés.
1: Podemos probar,
0: Veña, ti tes outro móvil aí para probar ou non teu?
1: A ver, vamos a probar.
0: Vamos a probar, vamos a poñer o título desta canción, que é un tema de unha rapaza que penso que naceu nos Ángeles, polo que estou mirando aquí. Pero ten música japonesa, Ana Takeuchi ou algo así.
1: Ana, sí, Ana Takeuchi. Pero non vai.
0: Ana Takeuchi.
1: Bueno, va, mientras isto progresa, quería ya dedicar pues a Esther López especialmente.
0: Por esos 20 porque, anos.
1: Por esos 20 anos de bueno, da emisión do seu programa. Que aprendemos moitas cousas con ela, ainda que despois non sabemos.
0: Estades aí detrás escoitando sin chamar, non?
1: Eu son dese team que está detrás, eu chamo-me pouquiñas veces.
0: E por que non chamas?
1: Pois por unha cousa ou por outra, depende. Algún día pois non sabes moi ben como defender o tema, e outro día pois escoita grabado, depende. Ademais, ela impón moito respeto.
0: Que me dis?
1: Esther López impón respeto.
0: Como sodes? Eu non, esta é unha festa. A mí se me piden cancións en japonés e veña, pa diante todos. Pero mira, non pasa nada porque somos todos de carne, oso. Non escoita xeonte que estiveron aquí ela, Isidoro, Eva, en directo, antes de empezar o seu programa, estiveron aquí no Noso, na Coruña, facendo o programa, bueno, falando todos 20 anos da radio. Así que, por favor, hai que chamar, Iván.
1: Pues,
0: además, ti eres moi correcto, excesivamente, que por suposto que selo, pero quero decir, non foi falta ser catedrático nun tema para opinar del, home. E seguramente o que quere é a pluralidade, falar cada un dar a seu punto de vista, que unha mesma cuestión pues, pode nos parecer de moitas maneras. Pero isto de que, non sei como tomalo, non sei como tomar o de a que nos chama todas as semanas, eu encantadísima, cando está Vitor tamén nos chama, e di, non, é que non chamo porque este le impón moito respeto.
1: Te llevo chamado,
0: non sei como
1: chamado.
0: Tomalo, Lucía, como tomo, que a nós non nos respeta.
1: E
0: dime, Lucía, efectivamente.
1: É que chamar a la tarde é fiesta, bella, despiporra todo eso.
0: Non vai a ser. Ti tes medo que te diga, que te dé alguna contestación coa que non contas, non?
1: No, que va, estas alturas non, oh.
0: Non eu, digo Esther, digo, como dis que pon un respeto.
1: Tampouco, a ver, pero é un respeto, sabes? É que eu, se non controlas o tema ou non tal, pois, como que te botas para atrás.
0: Xa.
1: A min gustame chamar a ter un pouco de dominio sobre o tema ou algo así, informarme. Claro, se cada non tens tempo ou tal, dices, bueno, mellor quedo escoitando.
0: Xa, escoitar
1: tamén
0: é moi
1: importante.
0: Sí, é verdade,
1: sí.
0: tes toda razón. E tamén se aprende moito, diferentes visións. E tes toda razón, me bromas aparte, claro que sí. Pois a canción ya poñemos para Esther, entón, que seguramente que lle vai gustar esta canción en xaponés por eses 20 anos de la noche con Esther. Temos por aquí, como se pronuncia a canción, que o ten por aquí buscado Lucía. Ti encontráchelo?
1: Sí, sí, pero a ese mellor logo aí, así que poña ela.
0: Lucía, podes poñerte dende aí, como sona a canción? O sea, o título da canción. Dime, Lucía, que con un minuto o póngela dende aí. E así, pues así nos... Ah, esto que é unha cousa como Mairu no Randevú. Mairu no Randevú. A ver, che di a ti tamén.
1: O traductor cita al mediodía. Que bueno, xa...
0: Eso sí, ese é o traductor. Moi ben, a canción en español cita al mediodía. Pero aquí, os símbolos estos parece que é algo así como Mairu no Randevú. Non sei.
1: Pues será.
0: Bueno,
1: sí,
0: pues mira.
1: Sí, sí, que estou vendo aquí, sí, en inglés, sí, sí. Pues sí. Aquí...
0: No, Mairu no Randevú dice en japonés.
1: En japonés.
0: Pues sería así como Mairu Norandebu, no sé cómo podría decir. Si fuéramos japoneses, que echarme algún japonés o japonesa que nos corrija. Bueno, o caso é que Iván quere música en xaponés. Moi ben.
1: Eso. Bueno, para dedicar o pastel para todos os seus oyentes. Bueno, para ti máis para tu miñeira.
0: Gracias, gracias pola consideración.
1: É de que tendamos pouco.
0: Bueno, bueno, bueno. Pois imos xa internacionalizarnos e cadar un pouquiño máis con esta canción en xaponés. Unha pertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí.
1: Todo blanco, pues aquí, como sempre, de Recoleta, que teño novedades para ti, pero contochas para a semana.
0: Ah, vas me deixar así, co Amel nos labios.
1: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
0: Ah, vale, vale, vale, vale. Entón, bueno, teño o privilexio de que Iván me vai contando, chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai se me facendo a boca agua e tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván, porque aquí aprendese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nos escoitarvos a vos tamén aprendemos moito. Eu, no tema de talabranza, e no tema de que todo o que ti plantas e como faz e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade, moito, moito. Entón, teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
1: Sí, sí. Bueno, eu aprendo moito de... Tamén chamo a Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
0: Quén é Esther?
1: Esther López. Claro, Esther. Eu xa, a veces chamo...
0: Ah, e a sección de... Vale, vale, vale.
1: A sección,
0: vale.
1: Claro.
0: Pensei que falabas outra Esther. Vale, vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como sí. Plantar as cousas e demais. Moi ben, moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquinho, sei, sí, sí. O caso é que hai que escoitar a Radio Voz, como
0: eso está claro, a todas as horas, si pode ser, claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta. Gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao, chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por ejemplo, las piscinas. Si hay una piscina, un bloque de vivienda, si hay una piscina particular, está claro que si la mayoría vota que no hay nudismo, o sea que no hay toples, no va a haber. Pero pues una piscina pública, no veo yo que haga mal a nadie, ¿eh? Sobre todo pensando, claro, que cada país tiene un comportamiento, ¿no?
0: Sí.
1: Pero claro, yo lembro en Suiza, bueno, si hacían tables, a mí no me molestaba. Pues vas por ahí a Alemania, todo por el norte, claro, de ti. Vienen aquí y ya saben, bueno, sin problema. Pero no llevo yo problema ningún, ¿eh? Lo que pasa es que eso, siempre hay de esta gente que está criticando, porque no tiene que hacer, ¿no?
0: Fíjate que, claro, todas estas cuestiones teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
0: Saberíamolo.
1: Claro.
0: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois, para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo mollado, pois posiblemente se xa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a algunha parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
0: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera, e, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
0: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión esta de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non. Quero dicir, estamos todos de acordo en que se regula da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é o tema ese. Uf. Non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
0: É difícil. E no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxerindo ya a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica. Que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdiviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Pero se ti vas con pouca roupa e vas de estar sudada ou estar bañándote, e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas, e sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volves a quitar, volves para a playa, non? E penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí, madre querida, cando que veo, xa diz que cando veo bañador, buf, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos
0: así. Sigamos. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocorre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pasad boa noite. Un saudinho, boa noitiña. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.